walidiyan tɛ kɛ maa den ye abada. Sokufa Seriba, ale de ye nin fasada da la. Da ye fɛn bɛɛ lajɛlen k'a ye. Ka dugu n'a mago ɲɛ a la. Ka sokɛw n'u tigi ɲɛ a la. Ko o si ma Sokufa Seriba bɔ. A tilala u ka fɛ ka dan fitiriŋaleya. Ala y'a ŋaniya tag'a yɛrɛ ma. K'a sig'a sensabara kɔnɔ. A y'an sɛgɛrɛ o la daa ka bulonba kɔnɔ. Kana nin yɔrɔ fɔ daa ye. Ko ɲininka jitigi den ɲininka. Ɲininka maatigi den ɲininka Segu. Kolonden cɛ min fɛ Segu. O tɛ Segu cikɔrɔ min. Kurunden cɛ min wolo Segu. O tɛ Segu bakɔfɛ dulɔ min. Awa Sokufa na mɔ an b'i lamɛn.

taabolo wa sɔrɔ an ka jikɔrɔ saba b'an kɛrɛfɛ diji ni tulɔji ni munanji siramugu kɛmɛ ka sirabaraba kelen fɛ k'o bila an kɛrɛfɛ n'an ye kɔrɔ ni kanga sɛmɛ ɲɔgɔn na an m'a min fɔ k'a ɲɛ fili don a la.